Que tende interesante e iso que atrae a moita xente a política? Haberá algúns que asintan como unha chega a comunidade, como un servizo público, pero outros van a ela como as moscas o mel. Dixo Aristóteles, o home é un animal político. E eu pregunto, cantos dos que están na política, no poder, mandándonos, saben de política? Saben xestionar o público? Non sería mellor pasar un exame como calquer outro aspirante a un traballo? Non sei se sería a solución total, pero seguro que moitos catearían. Non pasarían a proba.